0: Terence Trent D'Arby med Sign Your Name. Vi hadde en konkurranse I stad, det var 4 sekunder med lyd dere fikk, og vi lurte på hva jeg var irritert over.
1: Det styring som jeg ikke forstår noen ting av.
2: Det veldig urovekkende.
0: Ja, Ståle Sølsnes, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Hva var det de var sinte for?
3: Nei, det var det kutt I... helseforetaket med penger.
0: Ja, det var det.
3: Og ambulansetjenesten blant annet.
0: Ja, spesielt ambulansetjenesten. Og hvorfor visste du om dette her?
3: nei, jeg jobbet der da.
0: ja, du jobbet med ambulansen, du?
3: Ja.
0: Ja, men det han ene var sint for, det var jo akutt I Misund. Du held stand I Isfjorden.
3: Ja, det det, vet du.
0: Ja, hva tenker du om saken? Det lov å spørre om det?
3: Ja, jeg synes det litt dumt da, at de kutta I en så viktig tjeneste, ja. Det må jeg si.
0: Og det flere som sinte for dette her, så dette engasjerer. Men du ikke I en ambulanse I dag?
3: Nei, I dag det fri.
0: Ja, med postadresse Isfjorden, det jo litt indre strøk. Hvordan serverer det der?
3: Nå det faktisk greit, litt sånn lett for å gjøre nå.
0: Ja,
3: oppholdsen da.
0: ja, og det jo det dere som vervinnerne, dere som bor I indre strøk.
3: Hørte det.
0: ja, her blir det regn og litt kaldere. Det må jeg bare si at det likte ikke. Men ja. Ståle, jeg må jo spørre deg om denne roinga under fotball-VM. Synes du det harrig eller herlig?
3: Nei, jeg synes det var litt kult å se rundt omkring.
0: Ja,
3: det skal... Både, på store TV-kanaler I utlandet og sånt da, de har fått masse da.
0: ja, vi blitt satt på kort for å si det sånn.
3: Ja, tøft.
0: Men du ror ikke hjemme I stua?
3: Nei.
0: så ivrig ikke du.
3: Nei.
0: Men, takk I alle fall for at du var med på dagens konkurranse. Ha en strålende fridag I Isfjorden.

0: Ja, dette er jo en aktivitet som Hellas er kjent for. Oa hele natten, Ronny og Tuva.
1: Yes, ja. Yes, der er
2: du. Også vi som ektepar.
0: Var det litt denne følelsen dere var ute etter når drømmen om Hellas satt inn?
2: 100%, men kanskje mer sliten, tenker jeg. For drømmen vår er jo å drive et hotell i Hellas, mm. så da vil vi ha Oa hele natten, men at vi skal også føle på sånn der, hvis du er enig med Ronny, føle på den der, jeg har jobbet hele dagen, jeg har holdt dette hotellet gående, nå må jeg få ta et glass vin på trappa.
1: Altså Tuva har ekte romantisert å ta oppgjæret, og så sier jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg og tar et glass vin. Altså det er en sånn, det, å si det er en Tuvas største drøm. Jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg.
0: Ja. Men da lurer jeg på. Masse papirer og ark, sånn ja. Stempling.
2: Og skrive litt, og taste på sånn kalkulator, og si sånn, jeg kommer snart dere, jeg skal være snart ferdig.
3: Men da lurer jeg på, før vi går inn på det at dere leter etter hotell, og hvordan det går med akkurat den saken, hva vet dere egentlig om å drive hotell?
1: Ja, det er godt
3: sånn,
1: spørsmål.
3: Bortsett fra drømmen?
1: Nei, altså veldig særs lite.
2: Mm, veldig
1: men altså, vi er jo, altså jeg har jo, altså det her er jo, det her er jo en fare for at det blir den ultimate skuffelsen, men jeg har jo alltid sagt, sier jeg har jo bare, omtrent nesten bare jobbet i radio i livet mitt, men jeg tenkte at hvis jeg skulle gjort en annen ting enn å jobbe i radio, så måtte det vært å jobbe innenfor serviceyrket. Jeg har lyst til å servere folk, skape god stemning, så jeg har jo fortsatt en sånn, jeg har jo, jeg vil si at det er en 25 år gammel tanke om at det kanskje er min bane i livet da, og det kan jo hende at jeg nå opplever det og så tenker sånn, nei det var det ikke, men jeg har veldig trua på at jeg liker det, vi liker jo. Jeg og Tuva liker å arrangere org og styre, liksom. Det er jo noe av det gøyeste
2: vi
1: vet.
2: Ja, vi lagde jo bryllup, og syntes det var kjempegøy i forkant.
0: Ja, i forkant, men når
2: å gifte seg var trist. Nei, det var nedtur.
1: Ja, ja.
0: Men har du sett for deg de der dagene, for når jeg ser for meg Hellas, så er nok ikke å re opp senger og vaske doer en del av det?
2: Nei, og det kan nok hende at man må endre det synet. Men jeg tar meg selv av til i å sitte på YouTube og se på sånne der VM i oppredning konkurranser.
0: Det har jeg sett også.
2: Ja, det er syke greier, og det er så gøy.
3: Hvor raskt gjør de det?
2: Ja, det er bare det er sekunder, altså, og det er så rett.
0: Men det er gøy å lære seg. Ja, du er interessert i å lære deg faget.
2: Ja.
0: Brettefag.
2: Ja. Og så gruer jeg meg litt til det å tømme liksom doen på badet og sånn. Men vi har...
0: For det må tømmes.
2: Nei! Ja, men vi har ikke vann. Jeg er litt søpplebøtta.
3: Men har dere liksom begynt å snakke med noen om hvordan det egentlig er å drive hotell, eller lever dere fortsatt i en slags fornektelse?
1: Vi har pratet med litt folk som driver hotell, og vi har jo pratet med, jeg kjenner jo en hyggelig kar som tok over sin fars hotell i ung alder og sånn, og vi har pratet med folk som kan hotellfaget, og så er det, og flere av dem, og vi har også pratet med folk som driver restaurant, og som forstår hvordan man har sett opp regnskap og sånn, og flere av dem har sagt først, men dette er jo ikke bærekraftig økonomisk, det dere driver med. Og så, men så har liksom, når vi har fått lov til å holde på og prate med entusiasme og hva vi drømmer om å få til i et par timer, så går det ut derfra ofte og sier at dette kommer sikkert til å gå bra.
2: Ja, for jeg tror, men det vi må passe oss for er at jeg og Ronny er kanskje ikke så gode på å drive hotell, men vi er utrolig gode på å overtale. Ja. Så det, vi klarer å overtale alt og tenke at dette er en god idé. Det får vi til.
1: Hvis vi bare får prate nok, så går det nok bra.
0: Men jeg regner med at dere har fått dette spørsmålet en del nå i etterkant av serien.
2: Mm.
0: Har det blitt
2: hotell? Ja.
0: Mm. Tenk hvor mange ganger dere har svart på det.
2: Ja, det er flere ganger om dagen.
0: Ja, og svaret er også ganske sånn byråkratisk.
1: Skal jeg prøve?
2: Ja.
1: Altså,
2: kort og konsist nå.
1: Ok, kort og konsist. I slutten av TV-serien ser man at en teknisk rapport blir avvist, og det blir den flere ganger. Til slutt så bestemte jeg og Tuvas for at vi engasjerte da, selv om det er selgers ansvar, så brukte vi da Georgos og Maria, som også dukket opp, våre nydelige sivilingeniørarkitekter, fantastiske folk som vi stoler på i Hellas. Og så sa vi, kan dere bare, selv om det er selgers ansvar, kan dere bare gjøre det?
2: Altså for den tekniske rapporten er på en måte litt som en del av prospektet i Norge, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er selger som skal ordne det prospektet.
1: Okay. Og så skal den være på stell før du kan kjøpe lovlig.
2: Ja.
1: Vi kunne selvfølgelig kastet penger på eier og sagt sånn, la oss bare gi oss nøklene, men da står vi uten rettigheter og får ikke pusse opp det huset lovlig, og man kan ikke bo der lovlig. Altså, vi må ha den på plass for å kunne kjøpe lovlig. De har levert den inn til staten nå, så akkurat nå venter vi på at staten skal si enten ja eller nej. Ja. Och visst där säger nej så då måste jag ge upp för Görges och Maria är jättegoda. De där kan det. Men ja. Men både de och vi tror att de säger det ser jättefint ut.
2: Ja.
1: Och i så fall alltså jag är lite sån, inte att det blir tur irriterat men jag går rätt i sån. Jag tror vi har signerat kontrakten för vi har vår resa radioveckor på slutet och så men det tror jag. Och så säger Tuva sån, nu måste du börja sån igen.
2: Nej,
1: men jag tror
0: att
1: jag tror att jag och Tuva reser radion vecka för skolestart.
2: Nej, inte si det då. Nej. Jag orkar inte med tidspressen.
1: Jeg tror det.
0: Hellas drømmen ikke død. Og nei. I det forbindelse så skal dere få litt deilig gresk her. Her antik med...
2: Oh!

0: hos meg.
1: Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus. Mm.
2: Jeg som heter Helen skrev, hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjernet etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der altså, det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
3: Ja, jeg med.
1: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
3: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
1: Har du prøvd det mange ganger?
3: Ja, mange år.
1: Oi, mange år, ja. Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser denne mandagen ut for din del?
3: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
1: Ja.
3: Og i går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
1: Hvor reiser dere?
3: Da reiser vi til Valdres.
2: Ja, og da er det seter. Er dette fast tradisjon?
3: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne, og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
1: Men hvor gamle barna?
3: De blir 17, 14 og 8.
1: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen.
2: Hva er det du har gjort?
1: Ja.
2: Altså,
1: og kan vi lære av det?
2: Ja, hva har du overtalt med?
3: Nei, jeg har fostret deg opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
1: Ja.
3: Ja, det hjelper
2: godt på. Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
3: Ja, det kan være det må litt sånn inn i bildet.
1: Ja.
2: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålene her, hva slags plan har du i forhold til Senegal Norge i natt?
3: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen i lag med henne.
2: Ja,
1: jeg gjør det da.
3: Det hun på 14.
2: Ja,

Maria Mena og Molly Hammar, can't let him win. Og Werner sendte akkurat melding og sa, høres ikke den her ut som den kommer fra en musikal? Jeg litt enig, ja, faktisk, og kanskje det kunne være en idé til Maria Mena og Molly Hammar også. Dere har starten på en musikal her, hvis dere vil. Klokka din passert halv ett, og før klokka blir ett så skal vi trekke en vinner I dag av vår lille sommerpakke. Så hvis du ikke har sendt inn melding, men gira på et par solbriller og et handlenett, så kan du sende melding og skrive fullt navn og adresse. Du kan skrive bare «Jeg vil ha sommerpakke», så du med I trekningen. Vi skal ta med et par meldinger her nå. Har spurt om utsikten I dag, og Ann-Katrin sendte melding for en stund siden som jeg syntes var så artig. Hun forteller at hun har en helt fantastisk utsikt til både Etna, som puffer røyk fra tre krater akkurat nå, samtidig som hun har utsikt til det vakre Middelhavet og Joniske hav ifra huset sitt I San Giovanni Montebello på Sicilia. Tenk å bo der da på sommeren, eller kanskje bo der hele året, jeg vet ikke. Føler meg veldig heldig, skriver Ann-Katrin, og driver å vaske utemøbler I dag. Ønsker alle sammen en riktig god sommer, både til oss som hører på radio, og alle sine gode venner I Lesja Bulldozer-lag. Hva det det vet ikke jeg. Det hørtes veldig gøy ut. Monika, hun sitter og ser utover lavt skydekket, radioen på, og Arthur, som mors nye bestevenn, går fram og tilbake over planen og gjør den kort og fin. Hvorfor kjøpte vi robotklipper for mange år siden, skriver Monika. Og det jo et av livets store spørsmål, men nå har du en Arthur I hvert fall, Monika, så nå får du nyte den mens han durer og går på planen. Og så det Maria, som ønsker seg en sommerlåt, og hun sier at det Fay Villagen sin «Oh my god». Håper sangen matcher viben min etter landskamp I natt, skriver Maria. Og det håper jeg også, men da håper jeg at vi sier «Oh my god» for en artig kamp, og enn at vi skulle vinne 18-0. Det var «Oi, oi, oi». Jeg håper at det noe sånt, og ikke «Oh my god», så rammer vi spilt. Jeg håper ikke det vi sier. Jeg skal ikke slå landskamp I natt. Jeg får ta det resultatet I morgen, for samboeren min, han har meldt at det han som skal slå din kampen I natt. Så det får være greit.

0: The Chainsmokers, kjederøykerne, og med låta Paris.
1: Skal du sitte oppe i natt, Paul?
0: Nei, jeg har veldig lyst da. Men altså da, jeg vet ikke hvor jeg skal klare, jeg skal på jobb i morgen, vet du. Så jeg vet ikke hvor jeg skal, blir det trøtte trøyene i morgen da? Ja, men hvis jeg blir, kanskje blir kjempeglad og trøtt samtidig, jeg vet ikke.
1: Morgendagen har jo nok med sitt, men hvis du skal sitte oppe, da trenger du kanskje litt stimuli.
0: Ja, da må det nok til. Da, altså, jeg bruker ikke å drikke kaffe sent på kvelden, jeg har blitt så gammel at jeg begynte litt forsiktig etter 80 i hvert fall.
1: Ja, for du får ikke sove.
0: Nei.
1: Ja, men nå er jo poenget at du ikke skal få sove.
0: Ja, så det i så fall, hvis jeg skal det, så må jeg nok ha på noe kaffe, ja.
1: Du må nok det.
0: Ja.
1: Og hvorfor all denne pratingen om kaffe?
0: Ja, jo, det fordi at vi litt interessert i kaffe. Hva slags kaffe du foretrekker i dag? Vi har laget en uhøytidlig spørreundersøkelse inne i radioappen, der, altså hvis du drikker kaffe da, hva din favoritt? Og der har du liksom alternativer av kokekaffe og presskanne kaffe og traktekaffe er en vinner, står det, og det er han faktisk. 86% av dere som har vært inne og stemt nå, holder en knapp på traktekaffen. Og så har du pulverkaffe, og så må du ha sånn kaffe som lager sånn barista, da.
1: Ja.
0: Og så iskaffe har vi satt på siden i sommer.
1: Ja, her er nok å velge tid for de som da drikker kaffe, så bare gå inn og stem. Og så, hvis du vil utdype det hele, hvorfor du velger akkurat denne varianten, eller hvor tid du gjerne må ha kaffe, eller i det hele tatt, så kan du sende oss en melding.
0: Det kan du gjøre. Du går inn i radioappen samme sted og sender oss en melding. Bare hyggelig det. Kan hende vi får noe artig innspill som vi ikke har tenkt på.
1: Ja.
0: Og sånn. Men du, apropos søvn. Vi skal straks snakke om søvn og kaffe og VM. Altså den kombinasjonen der er jo litt vrien.
1: Den kan by på utfordringer.
0: Ja. Det skal vi høre mer om etter Great Tide.

0: Men for noen så er det faktisk helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp, selv om det norske herrelandslaget møter Senegal, som jo skjer klokka 02.00 i natt.
1: Ja, men hvordan i all verden kommer du helskinnende gjennom den morgen da, uten at en pratesyke kollega, altså hvis du gjemmer på denne kampen da?
0: Ja, ser han i opptak om morgenen.
1: I opptak om morgenen. Så kan du komme inn liksom, åh, veldig glad kollega, så du kampen, så
0: står du på. Eller mange har sånn pørsvarsel på mobilen.
1: Ja, sant, ja.
0: Eller har en vane om at du skal, må jo innom og sjekke nyhetene før jeg ser den kampen.
1: Ja.
0: Da er det gjort.
1: Da er det gjort.
2: Det er fotballfeber i hele landet. Det er bare ett problem, og det er at Norge spiller kamper midt på natta.
3: Ja, og det er mål! Åh, hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
2: Da er det fare for å bli spoilet.
4: Det er veldig frustrerende.
5: Mathilde Fylling har noen knep i ærmet.
4: Hvis folk snakker med bare holde de litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoiler nå.
5: Men i dagens digitale verden finnes det flere feller.
6: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan, men det er ikke så lett.
7: Har du noen strategi for å unngå å bli spoilet?
8: Unngå nyhetene, egentlig, ja.
5: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
8: Hjemme i Lofoten, da snakker vi om fiskekaffe. Så det er vel sterk svart kaffe, det hjelper det meste.
5: Ole Urke Heen syns Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
9: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover.
5: Enda godt vi har nyheter.
9: Men jeg har ikke tenkt å se det oppdraget. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
5: Servitør og nattugle, Ellen Hildre, er godt rigget.
10: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de er ferdige. Så det er egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
11: Heia Norge!
5: Steinar Rongve er ved godt mot.
12: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
1: Ja, det var Sandra Lee Kromsvik som hadde laget et innslag her. Og her var det en type kaffe vi har glemt å ha med på den...
0: Feskarkaffe! Ja, den... Det står ikke på avstemningen vår. Der tar jeg selv kritikk.
1: Ja, men den høres god ut.
0: Ja, den er i hvert fall en sånn kaffe som får deg til å sitte oppe om natta.
1: Ja. Drikker du kaffe? Liker du kaffe? Og hvorfor? Det går an å gå inn i radioappen og mene noe om. Send oss en melding, så får vi høre hvor det ligger an. Og hvis du har et tips til hvordan du skal holde våken i natt, eller kanskje du bare gir blaffen i det, så kan du fortelle om det i radioappen.
0: Den appen er åpen for det meste.
1: Ja, det er jo det. Det er jo direkte sendt radio dette her.
0: Rett ifra skjela.
1: Ja.

0: Lighter med Kyle Alessandro. Det var jo en sånn Melodi Grand Prix-låt.
1: Var det det?
0: Eller Eurovision Sound Contest. Yes. Nå kommer det en til. De har liksom klumpet seg sammen. For ditt også er vel det, den her Jolly Taxi?
1: Ja, det er ikke et utdrag av Melodi Grand Prix vi hører nå da.
0: Nei, det tror ikke det. Jeg tror det er god ettermiddag med Romsdal vi hører på nå.
1: Åh, nu.
0: Ja, hør her nå.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: duon Lady Antebellum var det du hørte her med Just a Kiss.
1: Du, han Stein som går rett og frem og hit og dit.
0: Ja.
1: Han skriver at jo da, han vegar at han er både nervøs, spent og urolig og faktisk en smule uvel. men så trøster han seg da med at sist Norge spilte VM-kamp på Sankthansaften, det var i 1998,
0: ja.
1: Da slo vi jo selveste Brasil.
0: Ja.
1: Og nå er det også ja, Sankthansaften morning da, hvis du trekker det litt
0: ja, det er jo ja, det var 23 vel, juni.
1: Ja. Ja. Så, og det, han tror kanskje at det kan være vår lykkedag.
0: Ja.
1: Skal vi ja. Støtte Stein i det?
0: Ja, vi støtter Stein i det. Vi sier det. Sankthansaften, fotballkamper på Sankthansaften går alltid bra.
1: Uansett når på døgnet Sankthansaften er, så går det bra. Men du, når du har besøk fremover nå, og skal servere,
0: ja.
1: Da kan du spørre, vil du ha traktekaffe eller traktekaffe?
0: Oh.
1: Ja, for sannsynligheten for at folk vil svare ja,
0: ja.
1: Er veldig stor.
0: Oi.
1: Ja, i hvert fall ifølge vår lille spørreundersøkelse i radioappen.
0: Ja.
1: Hva kaffe er din favoritt?
0: Mm-hmm.
1: Der er det så godt som alle, i hvert fall 87% som svarer at det er jo traktekaffe, ja takk.
0: Ja, hva andre?
1: Nei, det er noe kokekaffe, det er presskanne, det er pulverkaffe,
0: ja.
1: Det er sånn ut og kjøpe hos en barista,
0: ja.
1: Og iskaffe.
0: Ja, så altså, filterkaffe, eller traktekaffe da, vinner.
1: Det er en vinner.
0: Så langt.
1: Hvis ikke noen kaster seg over mentometerknappen, som Vidar Lønn Arnesen ville sagt,
0: ja.
1: Og stemmer på noe annet.
0: Gå inn i radioappen hvis du vil være med i denne fantastisk interessante undersøkelsen. Og der kan du også sende melding om ditt foretrukne når det gjelder bek i kaffe, eller sånn i kopp. Skal det være sterkt? Skal det være mykt? Skal det være blankt? Skal det være køy? Ja, det er helt tatt.
1: Kitt.
0: Kitt, ja. Ja,
1: ja nå er det bare utdyp. Det som passer for deg.
0: Det går fint.

0: Du Paul, nå tenkte jeg at vi skulle ha en liten konkurranse, det greit?
1: Ja, ja, ja. Det alltid greit med konkurranse.
0: Ja, og da skal vi ut i naturen i dag og treffe på en skapning som på grunn av jobben dette dyret gjør, regnes som en nøkkelart i økosystemet. Aha. Du finner dyret fra innlandet i Trøndelag og sørover, men så breder den seg, og den kan bli opp til 30 kilo, og slik høres det ut når den i aksjon.
1: I all verdens rike?
0: Ja.
1: Hva var dette for et dyr?
0: I all verdens dyrerike, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg har aldri sett dette dyret
1: nei.
0: I levende livet.
1: Ok, det er ikke noe som du har liksom gått tur med om kveldene, liksom?
0: Nei. Klart imot. Nei. Du kan se resultatet av det han jobber med.
1: Ja vel.
0: Det er ikke vanskelig hvis du kommer til rette plass.
1: Åja, ja. Ok. Det er der denne nøkkelarten i økosystemet kommer inn.
0: Ja, der er du inne på noe, ser du.
1: Ok, ja vel. Ja.
0: Men spørsmålet er jo så enkelt. Hva dyr skal vi frem til?
1: Ja, det var det da. Hvis du vet hva slags dyr Jon Arne er på leit etter i dag, så går du inn i radioappen, sender en melding til oss der med ditt forslag. Og har du rett, så kan du ende opp med premie.
0: Og mens du er inne og svarer på konkurransen,
1: ja.
0: Så gi oss et hint om hva som din kaffefavoritt, og send oss gjerne en melding om det også.
1: Ja.
0: Så har du også hjelp utover etter bra. Det er lenge til fotballkamp, må du huske.
1: Ja, ja det, du har rett til det. Du har rett til det. Vi koser oss så lenge vi kan.
0: Ja.
1: Du, nå kommer Post Malone og 21 Savage med låta Rockstar her i et middagssendinga.

0: Det var Coldplay.
1: Det var Paul og Coldplay ja. Der, altså.
0: God ettermiddag, folkens. Du hører på nettopp God ettermiddag med Røromsdal med Paul Christian og Jon Arne. Det er mandags ettermiddagen. Vi snakker litt om kaffe, og det er liksom kanskje et middel til å holde seg våken, da. For det har blitt litt snakk om en viss fotballkamp som skal være natt til i morgen.
1: Ja, ja, klokka 02.00 kommende natt, Norge, Senegal.
0: Ja, og så er det folk som, vi har en liste, vi har en spørreundersøkelse, der vi spør hva slags type kaffe du foretrekker, det er jo en masse, ja, seks forskjellige varianter der. Nå var det jo et innspill her om feskarkaffe,
1: ja.
0: Som ikke, men det går ikke det under kokekaffe, er ikke det litt sånn kokekaffe som er litt sånn
1: sterk? Det høres ut som en som er kokt oppåt og oppåt på samme gruten. Er ikke det litt feskarkaffe?
0: Ja. Robert, han etterlyser sånn kapselmaskin, for det bruker han daglig. Og han drikker det da som espresso og ristretto og alt sånt. Ja. Det er jo veldig praktisk da, ja. Sånn kapselmaskin.
1: Ja, det burde selvsagt være med i de mange alternativer. Mm. Det, ser, det er jo noen som ikke fenger over hodet, så kanskje vi skulle bytte ut i skaffen med kapselmaskin.
0: Ja, og noen har begynt å sende inn forslag på dyr. Vi har jo da et dyr som vi er på jakt etter i dag.
1: Ja da, det er jo konkurransen vår. Ja. Kommer noen hint og spilte litt lyd og sånn, en plump, hørte du der også?
0: Ja, vi kan høre det en gang til, skal vi høre det? Skal vi høre dyret? Hvis du var ute en tur, og så kom du hjem igjen, og så hadde du ikke fått tatt bilder av, du hadde møtt etter dyret på din vei, og så kom du hjem igjen og skulle fortelle hva dyr du hadde sett.
1: Du var i hvert fall ikke på bytur da, for å si det sånn.
0: Nei, det var et hint kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Men hva ville du sagt du hadde møtt? Ja. Driver dette dyret med noe? Det er det den lyden
1: ja,
0: du gjør?
1: Ja, dette er en driftig skapning, ser du.
0: Ja,
1: det er ikke okay. Noe kvileheim.
0: Ja, ok. Så det er nok, jeg tenkte hest, for det var litt sånn klokk, klokk, klokk, klokk, men ja. Så tenkte jeg, nei, det var ikke det helt det heller. Så kom vatten inn i der også.
1: Ja, ja det var, ja, du hørte et sånn plopp.
0: Ja, plopp.
1: Så det kan jo også være med å...
0: Men det har ikke vinga?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men nei. Til lands og... I vatten også,
0: ja.
1: Men ikke lufta.
0: Ok, da har dere noen få minutter igjen til å delta i konkurransen, hvis dere vil henge dere på. Hva slags dyr er det Jon Arne på jakt etter i dag? Der kom det et forslag om esel. Det tenkte jeg faktisk på når jeg hørte det.
1: Ja.
0: Birte, det var ikke esel. Men jeg forstår hvorfor du svarte esel.
1: Vi har fått forslag om gaupe også.
0: Gaupe også?
1: Ja,
0: ja.
1: Og den høres ikke... Gaupe høres ikke god ut, og det er ikke sikkert dette dyret her heller gjorde når det brukte stemmebanda sine.
0: Nei, jeg var ikke klar over at han lagde lyd helt etter, men det gjør han faktisk også.
1: Det skal vi komme tilbake til.
0: Ja, ja, ja.
1: En annen dag.
0: Ja, en annen dag. Ok, nei, men det er fint. Fortsett, send inn forslag, hvilket dyr, og så skal vi til en annen kar her. Som vi han var i hvert fall i Eurovision Song Contest for jeg kom i skade for å si at hun Vanessa Paradis med Chorley Taxi jeg trodde hun hadde vært i Grand Prix men da kom kollega Rune Hustad inn og sa nei, det har ikke hun
1: men vi har konkludert med at den burde være det
0: han burde vært det men han her, han var i Eurovision Song Contest
1: han kommer Rune springer med seg her

0: Aner ikke hva de kan snakke om. Er det flere enn en bivær
1: her? Her var det flere som samsnakket og bygde i lag, faktisk. I dagens konkurranse så skulle vi altså ut i naturen og treffe en skapning som på grunn av jobben dyr gjør regnet som en nøkkelart i økosystemet.
0: Ja, det sa du.
1: Ja, ja, og den kan bli opp til 30 kilo.
0: Ja, det er noe jeg funnet ut kan det gjøre. Jeg vet ikke, du Magne Orvik, tok du det med en gang, eller var det, måtte du ha betenkningstid?
2: Nei, jeg tok det ganske kjapt, ja.
0: Ja, hvorfor det? Er det en skapning du kjenner godt?
2: Nei, jeg har faktisk ikke sett bever i livet, tror jeg.
1: Da så du det, bever.
0: Ja, det er riktig. Men bever er altså rett svar i dag.
1: Men Magne Orvik i Molde, hva tok du det på egentlig?
2: Nej, det var en blandning av lid och ja, störelse på dyr och lite sån lite något vatten och då tog det ganska fort ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det här säger jag trodde var hästhova på sig. Det var ju då gnaging där.
2: Ja ja.
0: Ja.
2: Nej, men hästen kan kanske ligna i en del situationer man var ikke mine tanker her.
0: Nei, jeg må ikke. Nei, ok. Du, hva styrer du på en mandag satt middag? Er du...
2: Nei, nå har jeg akkurat slått deg plenen nå innimellom regnbyen, for en kanskje sier. Det vil si det er ikke regnet i dag, men det regnet i går, og nå er det mest regnet i morgen, så da fant jeg anledning å slå deg plen på cirka to måneder nå, der jeg bor i borettslaget der jeg bor.
0: Oi, oi, oi, ja, men da har du holdt på en stund da.
2: Ja, jeg har en sånn liten traktor også, det går unna på en halvtime vel.
0: Nei, Nei så for, det var jo imponerende. Ja vel, ok, men hva styrer du på når du driver og sitter på traktoren, hører på radio eller?
2: Ja, har en øreklokke med radio, da følger jeg med litt på radioen.
0: Ja, det går i god ettermiddag med Romsdal, eller er det?
2: Jeg gjør faktisk det.
0: Ja, så da får ekstra premie, ekstra applaus.
1: Men du, Magne, da har du fått med oss at fått med deg at vårt spørsmål i dag det hva kaffe er det som din favoritt? Nå når du ferdig med grassklippinga, skal du vel ha deg en sup? Hva foretrekker du da?
2: Ja, det går stort sett på traktekaffe faktisk.
0: Ja.
1: Det er det, ja. Du er blant det store flertall.
2: Det regner med, ja.
0: Ja, ok.
2: Av og til kapsel, men det er ikke min favoritt faktisk. Ja. Det er det ikke.
0: Nei. En sånn kokekaffe på kjel og sånn, det er lenge siden du har smakt, kanskje?
2: Ja, det synes jeg. Det blir så stort sett når jeg er på tur, da.
0: Ja, ja, sant.
1: Det er kanskje... Du ser på beveren.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men du, et spørsmål til slutt, Magne Orvik. Det skal være en fotballkamp natt eller morgen. Er det noe du skal ha med deg, eller?
2: Ja, den skal jeg ha med meg.
0: Å, ja, så du skal være... Og den skal du se live?
2: Den skal
0: jeg
2: se live, den skal jeg.
0: Ok, så da blir det litt kaffe sent i kveld da, kanskje, for å holde koken?
2: Ja, ja det kan det bli. Man er noe privilegiert som er pensjonist, så da slipper jeg å tenke på arbeidsdagen i morgen.
0: Ja, sant. Ja, ja.
1: Dessuten har du gjort en innsats, du har slått to målplen.
2: Ja.
1: Du har dessuten en konkurranse, så du kan bare sette ned og vente et par dager, så kommer det en liten ting i postkassen din.
2: Ja, men den er grei.
0: Uansett hvor du går med Norge i natt, du vant.
2: Den er flott.
0: Ja. Magne, takk for praten. Lykke til både med middag og alt, og ikke minst fotballkampen i kveld.
2: Jo, takk for det. Jeg liker med det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Ikke Benjamin, Let Me Down Slowly var det. Jon Arne, vi må gi oss.
1: Ja, vi må det. Vi har sendet tid frem til klokka 17, og da H.C. og Andrea klar.
0: Ja, og har dere lagt en plan, eller?
2: Ja, sommeren kort.
3: Ja, det meste regner bort, men nå det jo fint vær, da.
2: Ja, og vi har lyst til å høre sommerlåt ønsker i dag.
3: Så det det du får tilbud om nå. Du bestemmer musikken hos H.C. og Andrea etter nyhetene.

0: Bryan Adams fra Kammerbauer, Summer of 69.
1: Det var deilig.
0: Ja.
1: Mats og Andres ønske der, innfridd.
0: Ja.
1: Check.
0: Det er vi klare på.
1: Neste på lista.
0: Ja, det er faktisk Mai.
1: Ok.
0: Mai skriver følgende, som gir veldig klare bilder av en deilig sommerdag.
1: Mm.
0: Whitney Houston på dobbelt kassettspiller. I wanna dance with somebody. Vi er på stranda med tøffelsticks og lakrisis og kokosolje med solfaktor 2. Det er sommer, og det bringer meg tilbake til 1986 eller noe der omkring.
1: Deilig.
0: Ja, funker det?
1: Lakrisis, ja.
0: Ja, takk skal du ha, Mai. Her kommer den.

0: Det var i 1987. Det var Whitney Houston som var den største stjerna av dem alle. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me heter sangen.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint. Skrevet av de der som kalte seg Waiting for a Star to Fall. Nei, det var sangen kanskje det.
1: Jeg tror det.
0: Det var et ektepar som skrev denne og et par andre store hits.
1: Det er sommerlåtønsker vi driver og innfrir her. Det er derfor det går litt unna.
0: Boy Meets Girl.
1: Det stemmer, det er helt riktig.
0: Nå dukker han opp.
1: Ja, det er rart, men
0: gammel hit.
1: Har du en ønskelåt du ønsker deg denne sommerettermiddagen, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss om hvorfor det er akkurat den låta du vil ha.
0: Det har Jarle gjort, og Jarle skriver: Hei, Andrea og Håse.
1: Hei.
0: Kan dere ikke spille Idas sommervisa da?
1: Jo.
0: Den setter liksom i gang sommeren. Da tenker jeg på sol, svaberg, jordgubbar og fløte når jeg hører denne sangen.
1: Åh, den er fin.

0: tidsmaskinen er klar, og vi skal ikke så veldig langt.
1: Nei, eller? Vi skal ikke det. Nei? Geografisk så skal vi bare over grensa mot øst, til Sverige.
0: Ja.
1: Men tekstmessig skal vi litt lenger. Da skal vi til den delen av verden hvor alle fotballfans har blikket sitt festet om dagen, nemlig Amerika.
0: Ja, og vi skal dit i 1996, da Bo Kaspers orkester ga ut både en sang og et album med det navnet Amerika.

0: hørt Amerikan fra det andre albumet til Bo Kaspers Orkester.
1: Ja, den første plata kom jo 5 år tidligere, i 1991. Og det heter Søndag i sengen.
0: Ja, de har alltid hatt sånn koselige tekster.
1: Ja,
0: veldig trivelig.
1: Koselig band.
0: Ja, frontfigur Bo Sigvart Sønstrøm har jo også gitt ut soloplater. Koselige plater det også. Og når han hverken er Bo Kaspers eller soloartist, har han fortalt at han liker veldig godt å fly modellfly.
1: Ja.
0: Spesielt radiostyrt helikopter, og det ser jo så gøy ut.
1: Ja, nei, det har jeg aldri sett, tror jeg.
0: Nei, jeg har sett det, og det ser veldig morsomt ut, men jeg mistenker at det er litt vanskelig.
1: Ja, helt sikkert. Det går jo ikke alltid så bra med de.
0: Nei, det er ikke det man har sånn forsikring på.
1: Vi skal videre,
0: ja.
1: Og vi reiser tilbake til Norge. Vi skal høre Sieb vi nå.
0: Sieb lagde jo en remix av One Republic låta Kids. Den var jo på plata Oh My My i 2016.
1: Ja, og den sangen handler om den sommeren mellom videregående og høyere utdanning. Da friheten og press og denne frykten for at dette kanskje er det beste tidspunktet i livet står litt sent.
0: Det er en tung følelse.
1: Ja, det.
0: Er dette alt?
1: Men det er
0: dette
1: ikke sant. Toppen?
0: Nei, det er ikke det. Så trøster dere med det, alle som er i den fasen av livet. Dette er en biografisk tekst. Rett og slett, det handler om frontman Ryan Tedders ungdomstid.

0: en härlig tur tillbaka till 2011 för min del. Det var Carly Rae, Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe här på kvällen på P1.
1: Ja, och hvis du fortsatt hänger med oss så syns vi det är otroligt hyggligt. Vi går igenom, alltså för en meny, vi försöker att sätta samman här. Det är VM, det är Shrek och nu blir det lite mer grejer.
2: Godt innsag.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Mm. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
2: Ja.
1: Det ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
2: Ok.
1: En av de er trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tappte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så er det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
0: Men er det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, det er jo stillinger høyt der oppe.
2: Ja, ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
0: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
0: Han kommer vel så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det er rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
0: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Ah, da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
0: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå er det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset, som jeg bare ser for meg at sånn, da har han stått i underhuset og vært sånn, hei dere, jeg prøver å samle partiet. Mm. Jeg tror han har sagt akkurat det.
2: Mm.
1: Så har de vært sånn, nei, vi vil ikke ha deg, sånn som de liksom chanter.
0: De roper jo og skriker veldig mye i, jeg vet ikke, jeg husker om det er forskjell på over og under, men de roper og skriker all over, tror jeg.
1: Ja, i House of Commons så er det roping.
0: Ja, fordi i House of Lords, eller hva faen, der vil de sitte med parrykker og,
1: unnskyld meg.
0: Der vil stolene går i arv.
1: Ja, tenk det. Men der er det litt samme, at det er sånn, hei, hei, hei, du leder partiet vårt, vi vil ikke ha deg.
2: Ja.
1: Det kunne ikke jeg. Jeg har ikke en slik, jeg hadde seriøst aldri kunnet reise meg igjen, jeg tror.
0: Men det virker som det du egentlig ikke vil da, er å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
1: Riktig,
0: bortsett fra Shrek. Men ikke sånn personlig ansvarlig for ting.
1: Nei.
0: Jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
1: Ja, sånn, på dagen.
0: På dagen, sånn som det. Ja. Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en eller annen feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
1: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger. Ja. Hva synes folk om det? Nei, folk liker det ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
0: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
1: Tror du det?
0: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe for å treffe dem bedre, det er jo sikkert mye sånt.
1: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar, de utgjør en stor del av vårt samfunn.
0: Du må gå på Starmer, kamp.
1: You're fired.
0: Ja, helt vilt.
1: Forferdelig. Men det er god lærdom da.
0: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
1: Og da vet man det.
0: Ja.